o fẹran ounje amọ o kurira ibale inu to ma nwaye la kikun inu kikun aya tita ataisile ounje ninu Tiki je kufafa leyi unje. Magba ibale enu laye lati je gaba ojore. Gascol Antacid. Yok pale enu kiku mwa kia kia. Tara ryusi kpada bo siku logon. Ashe lono manu ototo. Onlomi tonbe nu shore. Ato ni koro jije. Gascol. Ishe reda. Owori obukba. Kosi shoro latiri. Nyo itura. Nyo iboya. Gascol Antacid. Oti wakaki relate ajala dubore. Gascol Antacid. Itura kia kia. Pelu alafia ile ise Fitzin Healthcare PLC lo se